اور و تلمب کړی شو نو بیا نور علی نور د یو رڼا د پاسه بل رڼا رڼا یې نور هم زیاته شوله. یهد الله لنوره من یشا، الله هدایت کوي د خپل نور طرف ته، من هغه چا ته یشا چې د الله خوښه شي نو نور هدایت ته وته هدایت ورکي خودنه وته کی. ویضرب الله الامثال للناس، بیانی الله پاک مثالونه للناس خلق ته، والله بكل شيء علیم، الله پاک په هر شی باندې خبردار دی. فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر فیها اسمه، فی بیوت دا نیکان خلق چې دا زړه کې رڼا د ایمان او د رڼا د هدایت ته، دا خلق به کم ځای کې ملاویږي، دا ښکلی خلق به کم ځای مومي، وی دا به په جوماتونو کې وي. ولقد انزلنا اليكم آيات مبينات، فتحقیق سره من نازل کړی دی الیکم تاسو ته آیات مبینات واضح آیاتنا، ومثلا من الذین خلو من قبلکم، او مثال او حال د هغې خلکو خلو من قبلکم چې تیر شوي دي ستاسو نه مخکې، وموعظة للمتقین، او نازل کړیم دی نصیحت للمتقین متقیانو دپاره. فی بیوت اذن الله ان ترفع، دا سره د مؤمن چې نور هدایت پکې دی، دی به کوم ځای ملاویږي، نو دغه مؤمنان چې د نور هدایت نه فایده اخلي نو دا به په فی بیوت په هغې کورونو کې دی، اذن الله چې الله حکم کړی دی ان ترفع چې دا دې پورته کړی شي، دا دې بلند او بالا کړی شي په هر لحاظ جماعتونه. ویذکر فیها اسمه، او پدے کی دی نم دا اللہ یاد شی، یسبح له فیها بالغدو والآصال، تسبیح پک ویلی شی دا اللہ پسابا و پبیگا کی، ہر وقت ذکر دا اللہ پکی کی گی. فی بیوت، دی بیوت نا مراد جماعتو ندی، اوس دا جماعتونه د دې صفت الله دی دی کې بیان کړی دی، او پیغمبر علیه السلام په خپل احادیثو مبارکو کې د جماعت فضائل بیانوي. فرمایي پیغمبر علیه السلام، من احب الله عز وجل، هغه څوک چې د الله سره محبت کوي، فلیحبنی نو ما سره دې محبت کی، ومن احبني فليحب اصحابي، او ما سره چې محبت کوي نو زما صحابه سره دې محبت کوي، ومن احب اصحابي فليحب القران، څوک چې صحابه سره محبت کوي هغه دې د قران سره محبت کوي، ومن احب القران فليحب المساجد، څوک چې د قران سره محبت کوي نو هغه دې جماعتونو سره محبت کوي. فإنها أفنية الله، زكاة جماعتنا كذي أفنية الله، دا فناغان دا الله لي، دا الله كورونا لي، أفنية الله دا الله كورونا لي. أذن الله في رفعها، الله حكم كلي دي دا أوچتا ولو پور دي. ميمونة ميمون أهلها، فأمن دي جماعتنا، او سوچ پکی دی غم پا امن، من دخله کان آمنا، سوچ دا اللہ کورتا داخل شو پا امن. محفوظت محفوظ اہلها، حفاظت کی دی، او سوچ جماعت تر آغن دا غم حفاظت شو دی. هم فی صلاتهم، دا جماعت والا خلق پا مانز کی دی، واللہ عز وجل فی حوائجهم، اللہ دا دوی حاجتو نا پورا کولو کرے، تا پا جماعت کے ناسے کارو نا بدے اللہ